Dakika ni 51 na kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Hewani anasikika Upendo Nkone akikumbia ulisema naposhindwa. Mwambie Yesu hapo lipo. Kama kuna chochote ambacho unaona kimekushinda, basi mwite Yesu hapo lipo. Natumaini yeye ndiye jibu la tatizo lako.

vraiment maman. Nakali sakoza kami nanga ya motema. Oh, oyebi que naebi ba secret na yo ni ensemble. Et le petit musinga lelo maman. Oke kufinga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi. Ngai na balaka. Na divorce. Na bota. Bongo. So qui le yo maman. Dantiaka motema, obani ko finga nga indumba. Indumbe zali maladite, indumbe zali pollution te. Mamu, yo mwasi ya libala, na kamwa kayo, okotambola na kabambi ya sakame, na kati ya sakiwana, kabambi ya liputa. Rosa tan le comme donc de voyage, li papa yase, ebele ya makasu. Mamu, oyebi, et pas une onga na zaga piva, komi pa eno yon soto, ata mubano akuto zako soana mubali, okolo bakiaza mubayi nangai. Men

oyo za kofinga ngai lelo mamo soki natali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamo oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamo koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamo